Rejse til mig så lave, sær und hære, smækker und fylde. Rejse til en drækrum fulde, til støttet arm og nachtschalk. Von væk og vær, du høj mig blæk, blæk sundt, har så en kvark.

slæbt til restaurant, til glænsvinder indens bag, alles glitzert. Der nye sjal hængt om der hals, die Prinzessin von der Pfalz, så yse.

forkert. Den blå cirkel ven. I farver i rot, men alle stort. Komplekse, kan i net. Vi er mein Freund Wolf. Oh, der kommer du.

0: den laver vi lige net.
1: I kan komme i snå, for hun rinde så var så god. Und alles begge derer.
0: Stråserborg. I måske Stråserborg, okay?